0: pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bae anak bilih gaduh panyawas sapertos bapak di non meri sembatkeun.

0: tuh jumlah Khadijah nih.
1: Ada wayang kuman.
2: Si genut, si genut. Bima. Si mana kau darah sih?
1: Padang sih.
2: Aduh, wayang mah aing ya sarua mah senjata sih wayang.